کے کعبے دے اپنی جگہ تو ہلن جلن اپنی تھان چھڈ جان آدک تو مسلمان انکار نہیں کر سکتے. گرو جی دے چرنا دے فیرن دے نال کعبے دے فیرن دی گل نو نہ تا کیول سکھ تے ہندو بلکہ مسلمان تک اکھی ویکھی گل دی طرح مندے ہن. جہا کی مولانا عبد الرحیم صاحب بسمل فروج پوری اپنی ایک پستک وچ گرو جی دے مکے جان دا ذکر کردے

وہ کٹورا سمندر سٹ دیتا کٹورا ڈب گیا وہ لڑکا ٹپن لگ پیا خوشی نال نچن لگ پیا فقیر کہن لگا کاکا کٹورا تیرا ڈب گیا تو ہسنا کیوں اس لڑکے نے بڑی کمال دی گل کہی کہن لگا فقیر میں گھروں کٹورا لے کے آیا کس کٹورے وچ سمندر دا پانی بھر لوا سویر دا لگا سی پر کٹورے وچ سارا سمندر میں نہ بھر سکے پھر خیال آیا جے کٹورے وچ سمندر دا پانی نہیں آ سکدا کٹورا تا سمندر وچ سما سکدا ہے میرا کٹورا سمندر وچ سما گیا میری چنتا ختم ہو گئی اس فقیر نے اس لڑکے دے پیرا دے مت

اپنے اس دماغ دے وچ اس پرمیشر دی کائنات اس پرمیشر نو پر لوا او دا انت پا لوا پر ان پتا لگا ہے اس مندر دی طرح اتھا ہے او دا انت کوئی نہیں پا